السلام علیکم میڈیم ویو سوچک نا غبگیانا نشوبجی نبجی کلا ہرس ٹوگیانا نشوبجی نبجی کلا ہرس ایف ایم ارگیا اشاریا چک میگا ہرس دونا نیوز آن اے آئی آر اے بی کا دیو آکاش وانی کرگلین درنگ فروچک بیت پی پروگرام انہیں یمبو ناچا ینتی دونو کلپ سے ناچی جونا سلام پوکو بل سوچک

نقصان سقفیان تے بہرے طویل چنگے پن غلام قادر زکیز کھاتے ہیں میڈیا میں کا دیو آکاشوانی کرگلین وقت پو تو سو ٹوک نفیت سنسو کا ستا پروگرام گین مزہ سگیت پونی فیا پروگرام پوچھ کھن پن سکینہ بانو پروگرام پروڈیوسر پن گلزار حسین

0: بانمان ضروری نزیا هر چیزی
1: بخشیجو یارس لیگی نفس و بسموز کسا شنی داری گتا یارس نال لاموز گزوک چیش این نکتو بومونی که ظلم چچا یا کونی که دومستیک وائلنسی چچا خورنگ یانگ چی که دیپندن ها لوشاس بسی چید زیتا جو داری گتا دیتو حکومتیس گتا دیتو زریا گتو تنسود گاونیانو گتا بومون لا چام چی دون لا سونسی گزوک لقلاشی این نکتو کونس بسی کندون لا چانین جو تا جو یارس گتی اچی نمون لا گزوک پرنچی سالی جو گتا دخصا سی نام زانو دلی ما جوس با گتو بلاشیک بنا گتی حکومت کنا فن کھیلین گتا سق بان جا تھا جو
0: اب تا دخصن گورنمنٹ اس منا ہر چیز سان تا سکیمز خاص طور پہ گتا بو مو سا ما بہت سارے سکیمز تا سے دو بہت سارے تا فن کا تا بھی فیا مطلب پالیسی زیر نا سکیمز زیر نا ہر چیز چو سے دو جویا تو جتنا ہو سکے گتا مطلب دالی میں دکھ چاس گتا ڈپینڈ میں دکھ چاس یا رنگ لگ پہ کما نے انتا دس روپے بیس روپے کھورنگ یونچا کھوتے ہو دوس نے انتا چون چنس بنا ہمت چون چنس حوصلے کی اون چنس اب گزو حوصلے کے زبان کی گاں ہری فیصلے کے لین تک زیش تک چوک شنگ پہ انوک ہلا گاں ہر دو بوک دو کھون تو گیا دو زوک دیکھا چوک زیر کھن چی چوک ہمت چی یون چنس دیکھا نتا اگر رنگ لگ پہ کا انتا یونچے کھورنگ کھوتے ہو دے نگ پہ خود بخود یاری عزت چنگ چھا چنس پایا میں نا دخسن فار ایگزامپل مانا چنگ می با کھنچنگ مانا نا آنگا چنگ مبا دا چوئے کھو مطلب دا چوئے دوک سنگت پانا تا دو سوکشان چھا چوک پتا کی ہلا کھیس چی بات نیما گاں ما کھیس چی باز گارے تا نانگ اللہ پا مانا نگا تی دخسن مانا مانگ چاستی مانا شتی سنگ مانا یونگ بمید دے نگا تیس دو مانا میزر کی نگا تی آنین گاں ما نانگا دالے چنگ مبا دوگا زیش چاو نگا تی باہری اللہ پا چنگ نانگ اللہ پا مانا کخس پوین لیا مطلب دا زن سکول چا پروال تا چا جارو تان چا سفی تان چا لیکن فیر پیان نگا تی دخسن دخن سے توس پیانو نانگ اللہ پا نگا تیس مانا لاش چوک شی مانا شتی ما مندو مطلب ہلا چی مندو گارے کھیس نگی مانا باہر لسونس دیکھ چی لاس باسونس محنت باسونس اے باسونس کھیس چی باس گارے نا تو مطلب نگا تان تان چی گانش گیت پا مندو کی نا آنگاز دو باس زرے پروال تاز کوئی گون چان کرو صاف صفحی باس مانا دون سخ سکول جاغ زشتیک چوک شی دو مانا شتی سان یوں با مندو جویا تو نگا تی نانگ لاس پا نا یمبو یمبو بومون لرانا لقصاب شگیو چاس پو چاہے گزو چی شی نا دخصان نگا تی بیوٹی پالاری ٹریننگ تانو دھر جاگی دخصان نگا تی آری سیٹیزن چیون سو او دو دیا یان دخصان نگا چی ایل آر ایل ایم انڈر کھوران یون تو او دیا نگا تی چاہے بومون چاہے بوچھان یوت چین مطلب ہر کسی کو وہاں پہ جاکے وہ ٹریننگ لے سکتا ہے گزو ٹریننگ چین نا چاہے بیوٹی پالاری نا ٹیلرنگ نا ایون کی پلمبنگ کارپینٹری ہر چیز لین بھائی چی لیکن نگا تی موسٹلی بومون نسان ٹریننگ چی لین سنا مجھے جتنا لگتا ہے کھون نسان مطلب کھنتی کنوینئنٹ چی حساب چل لینے دکھ پاتا موسٹلی آتی ہے سر یا تو بیوٹی پارلر ٹریننگ چھ دوں یا تو ٹیلرنگ ٹریننگ چھ دوں اب دو بات سکھلا ہٹ کے گاس شنکھانی ٹریننگ چی تان تک یا پلمبنگ ٹریننگ چی تان تک زیر کھن چوک شمان آتی بومونی سمبین یوں بمین دکھتا اور دون چی کنا مومن زمان سنچے نا تا ہلا دو بوسا سا اللہ زیر کھن چی چوک شک سن سن چوک پایا دے فی من آتی بومونی سن او دے لا سنی طرف چھانگ من آکس پک بین یا لیکن دین ہم زیان او دے لا سنی من زیادہ سکو بان یو تین سویا تو او دے چھانگ لا شنو کہیں پہ بی میت کی ہلا دو بومی لاز دو بوسے لا زیر کھن چوک شک کام ہر کوئی کر سکتا ایون کی نانگ لا زندان وہ لٹکا بھی کر سکتا ہے چھانگ کھرل بان من بہری لازم نام بومو بھی کر سکتا ہے نا تو مطلب ادو چنگ کھیل با چنگ کھیل با ویل با چنگ میت با رنگ محنت پہ بچا رنگ لاس پہ بچا مطلب مانا رنگ لگ پہ کا 1000 روپے 500 روپے کھو رنگ یونچا کو تیو نا ادو ما یہ تا چھو چی شی چھا چی نیا
1: بخشی جو رت لیکن فیس بابا سے موز کسانی یری اخر پہ چنگ یتو فرنجی لوسا گاز بای رنگ چھتک شی سے تان بخشی
0: تا فرین چیز بنا فرین پونا دن نائن جویا کی مطلب گاتی انین سر دالی می دوک چا باہر لبین سے ہمت بسے لاشک بچا رنگ جتنا ہو سکے اکنومیکل انڈیپینڈنٹ چے کوشش بچایا کیونکہ دخن ینتا فور ایگزامپل زرمے یونا دا خرچے چھا چھے کہ ہر چیز گاتا ڈیپینڈ ہوتی ان سے مقپے کا اتے کا میں تو کہیں نہ کہیں ہر بار ہر دا خرچے چھا چھے گاتے پینک تو زندو پنا کھوان مطلب تا ہو سکتا ہے کہ ہر کوئی نہ یون چاہ میں نے لیکن کھچی کھچی تا ہے اسنا چھر کھانا یوں چھنیا تو مطلب اگر رنگ لگ پہ یوں چھے کوتے نہ نا کنٹریبیوشن چاہ چھا چھن تو دو ماں زیادہ بہتر ہی تو جتنا ہو سکے مطلب ہمت چی بسے باہر لبین چھا لاز بچا اور رنگ اگر زغ ظلم چھے کوتے چھنے نا او دے خلاف آن زیر چھا
1: بخشی جو داری گا تا حکومت اس دیت سہولت تنگ ستوں گا تا بو مونی فیلا فیسے سن اگر کتو گا تک اگر زغ ظلم چھے چھنے نا دونی فیلا گا تا کونس ملسا ملسے کا ون سٹاپ سینٹر زیرے دو قطعوں چو سے دو گاوی انو گا تیس گا تی کا پوکھانی اگر کتو ڈومیسٹی وائلنسی چھنے نا گا زغ گا تا کا ظلم چھے چھنے نا دون کون لگا سن سے زیر نا کونس دون باہر لنگ پتا مسا چوپا دے

Muhammad bin Zayed an-Nihan nangam bu tuksin di grab so zanar gestrid ni skwe bariang songlen dona tawana e lungne ka tamfo grab fo basin grab spo zana magribi asia chen yut khani phok phok pe australia ka chen yut khanus do kharu ni skore anugang spera tangsin di zix khor pu zana UAE bain al aqwami ta'awun wazir mamlakat wasim bin ibrahim al hashimi wazir azam narendra modi UAE azim shakhsiyat چک ان زرسد یو ای ای صدر شیخ بن زاید ان نیحان زر گسترد بھارت تیزی اس کورپو رگل بی جنوری ان ملک چونس کن ان وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکرز نئے دلیا دیرنگ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نیم بو تھکسین سوشل میڈیا پوسٹ چکی استرولی کا جناب ڈاکٹر جے شنکرز زرین رہنما آنگس کس مغربی ایشیا چین یوت کھن پھوک پھوک بو دونا دے زدو کھر انیس کو رنگ تم فوق رخ فو بسین جناب جی شنکر زرین دی گرپ سپو زنر یستر دنیس کوی فروما چی کشما ہونے کان سپیرا سون کوئنز برکس وزیر خارجہ انی سانا لستونگز نشو درگی گرپ سپیان جناب عراق چی سن کھاکلن چا سپیکا ستوترا بسین وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر زرین بھارت زرگیسترتی نظام پو اوشن زوستے کا سترول بے تنگویفیا چکسوں سے لازبت زرین نئی دلیہ برکس وزیر خارجہ انی سنا لستونگز نشو سزدروگی گرپس پینگ درین جقمائنگی سی رسی جگہ گرپس پینگ گرغنز زرگیسترتی رہنمانز دنیا یہ توقع کا چین یوت کن لگز گیرون سننگی جگہ سے لازبین چگیوت وزیر خارجہ زیانزز بھارت دیا توسپے یرگیز بین یوت کھنر گیستری تو نیفیا دنیا یہ تھوغی حقائق اندن لا جخصے لز بینچی گیوت زرین دیوز بسے بھارتی جمہوریت پو دونا بین الاقوامی تھوغی نظامونیان چوکز بسے لز بے فرلوک چھوک عالمی تھوغی کا توانائی رنن تھوسن چی گیوت پی بریان تیل کمپنیونیس پیٹرول دونا ڈیزیلی رنن لیٹر گیابی شمول سمسم سننین کرگل پیٹرولی رنون درے لیٹر چی کا پین اشمول رگیانا سم دونا ڈیزل لیٹر چی کے رن پین اشمول نشوش بینا رگیتنا آنا چزدرک خیرن یوتین ڈپٹی کمیشنر دراز امتیاز کاچو ضلع دراز لا سوما فش پوائنٹ چک دلولنگ فارمر پروڈیوسر آرگنائزیشن لمیٹڈ درنگ گزک بسین دی تقریب پہ ایس ڈی ایم دراز وشال آتری دونا اسسٹنٹ رجسٹر کوآپریٹو شاہد سلطان نہ متعلقہ آفیسر ان یتپن دی وصلہ ڈپٹی کمشنرز دی گرل سر پہ کا ستوترا بسین کارگل ضلع انتظامی شخص نہ تھبا یوت کھن تار دوں سخت دونا تار سخت تھن می لسن اے ڈی سی غلام محمد استلک سی یوگا تھن می لسن لا گوزک سونسین دی گرل سر پہ یوگا میمانسی سترنگ لکس دونا مکول با یوت کھن تار دونگ نا تار سخت تھن می تنگو شہری کھر کورن اردمونا اوشن شوی فینزس ضلع انتظامی چوسنا ضلع میمانسن دونا ہٹی پانلا دی لس پہ پیا رخص بزرین پولیس سٹیشن دراسلا پی سی آر کرگل نا امبالا دونا من من ٹاپکا سرخیاں پر خط دگ ضربی خبر لے بچے کاروایا گزک بس خان لبرنا امبالا برنگ سڑا کے حالات پو اسمت دیوت پسترو لے کا سرخیاں پاؤنی گاڑی خطین پولیس پاؤنی چوسنا کاروائیا گزک بینچی کے سچو دراز انسپکٹر عبداللہ نڈے سے پولیس پانی سوپیک شخص مومل سے شخص لا چکھن ان سانکو پولیس پوسنا ایس آئی ولایت علی گرلی کا ٹیم چک گاؤں دی مل سے کنگ لفکن ان ڈسٹرک پولیس کارگلنا سچو پی ایس درا سی رخ سکا دی ریسکیو آپریشن پو مل لاکھوں سے دی خطیوت کھن گاڑیون فنگسن ڈپٹی کمشنر دراز امتیاز کاچوز پاور گرڈ کارپوریشن آف انڈیا دراسلا گرڈ اسٹیشن خور بس پاور سپلائی گرلنا نظامی اسکورین تلقز بسین دی زکس خور پوچنا سپرنٹینڈنٹ آف پولیس دراز اشتیاق کاچو دونا ایس ڈی ایم دراز وشال آچرینگ یتپن دی وسلا خوئیں یوٹی لداسلا پاور سپلائی چانگ خلل متپا فروچک زرے یوا بسین ڈپٹی کمشنر پی جی سی آئی ایل پاؤن لا زوجلا ٹنل ایسٹرن پورٹل پے فیا 66 کے وی ٹرانسمیشن لائن پیکنگ لسن شخشک نیمبو چھوم شک زرے خسکو تنگ ست

0: نین خن کنی خدمت لا اسلام علیکم ریجنل نیوز یونٹ آکاشوانی کرگل اگر لکنین مزد کرگل نامہ سخبہ سنسنل لنین مزد دی ہفتین شکنی خبرونی سرپو سی سی کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخونز دوار کا نئی دلی لداخ بوانی کرگل ونگ پلا گزوک بیمنگ نا گرپشیک ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کرگل از دچی گی نی سلسی لوک عدالت پو ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس قربتھا مالیاں کھیونس ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار جل جیون مشن اس کورلا گرپشیک کسا خبرون سرنا نیمبو
1: کرگلی سیاست انوک گندیا کخچن گرجیک تھومسونگ گا وینوک انڈین نیشنل کانگریس نہ نیشنل کانفرنس اتحادیوں نے لکھتو ٹیکا لو پھینا سمیت دن لا کرگیلی ہل کونسا لانوک حکومت پو چے چھت چھمدو نہ زم سے کھونس حکومت بین یوتین سپسان دنما لو پھینا سم پو نیشنل کانفرنس چیف ایگزیکٹو کونسلر ہی زوستے کا ڈاکٹر محمد جعفر آخون لا کھونس حمایت بسیوت یانگ اپریل زی چوب گیت لا کھونگی دی میاد پو گانسر گیپ نا دخسن سکپا استفا میدان جسپوز بسے نیشنل کانفرنس نا انٹرنیشنل کانگریسی اتحادی کا نو کانفرنس موشنی مینگ نا ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار دن لا گندے کا کھونگس

زمسی ان خان واٹر سپلائز کورلا ان خان گرپس چگی گرل سیر بس خان ان مندی گرس پیانوک پی ایچ ای پی ڈبلیو ڈی پی ایم جی ایس وائر دلوکسی محکمہ گمیولی یارگیسی محکمہ دونا اے محکمہ آفیسر انیس خاق لینما سونگ مندی وخلا ڈپٹی کمشنریز محکمہ آفیسر انیکنا ان تاما سونگ کی دی علاقے نسکوی یول انیانگا سو چگا تھنگچیر قبلس بردون یوتنا دو شخصمو بسے بحال بچس پائپ لائن شخصمو بسر چوا یوت پی منگنا ان تاما سونگ کسایان خبر چیک ڈپٹی کمشنر زانسکاری کھسکو نا زم سے ڈولین یوت پی سوچھ بھارت مشنی تحریگون نہ زم سے کرشا مائل زیر چوا نمبردار کرشا احمد سخسپا کرشا فوٹانگ مینجمنٹ کمیٹی دونا مقامی رضاکار انیس رولیکا صفائی ابھیان ملا کھونسپنگا وی تنپو ماحولی صفائی دونا کھرکھور سخت سنگما بچاؤ ان مندی صفائی ابھیان پینگ کرشا گمیولی میماں سن رضاکار دونا سکولی فرونیس کھک لینسپن شی سلکھن فرونیاں صفائی ستھرائی دونا لکسوکس پی ماحولیاتی سرونگ لکس بے ہمباؤن لس کے تعمی تن زم سے گورنمنٹ گرلز ہائی سکول پانی کھرلا کھرکھوری دوی دونا لکسوکس پی ڈیگرنگ چک ملا کھیونسپن دے انوک سکولی ہیڈ ماسٹر محمد علی نا درسے سٹاف ممبر انا شیس سلین یوت خان فرونیز خاق لینسپین ڈیگرنگ چنا فرون لا خطاب بین ہیڈ ماسٹر سلچاونا نیمبو سماجی خدمات دونا ماحولیاتی سترونگ لوک سفیر رنگی خاغون ستانچی کا ان تاما سونگ دیاونا چوخلا ڈیگرنگ چی گورنمنٹ ماڈل ہائر سیکنڈری سکول سنگ رنگ ملا کھیونسپی خبر لبن سیکن لداخ بٹالین این سی سی چوکس نگرل سیر بس خان یکمر چوپا چوکشیگی لوکھوری ٹریننگ کیمپو مائل زیر گوا کرگل لا تھما تھونے ان گاؤں لوکسو سکول انا کالج انی این سی سی کیڈیٹ سگز کھک لینسپن دی وخلا ٹریننگ پیان ڈریل لکچھی ٹریننگ میپ ریڈنگ فیلڈ گراف ایڈونچر ایکٹی سماجی ہگوی پروگرام ان دونا ڈرونی ٹریننگ ان درسے یوت پن یاں فیسپا ڈونپو ڈپٹی گروپ کمانڈر گروپ ہیڈ کوارٹر سری نگر سینا میڈل کرنل پرمیت سنگیز کیڈٹ سگی خگی ستوترا بین رگیسٹری خدمات نہ چک ڈیل پوش تن پوش چو زیر زیر سیت دیا باریاں خاق لین خان انلا سرٹیفکیٹ انناس گن پانس گوسے تانسیر گیپنا وندے ماترم نا نیمبو پروگرام پو تھما تھون من ڈپٹی کمشنر دراز امتیاز کاچوز گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول دراز سی زکسخور بسے لخصو سہولیات انیس کورلا تلکس بین چی کلاس روم ان لیبارٹری ان لائبریری ان دونا کیمپس گاں پی سہولیات انیس کورلا تلکس بسے اندی وخصلا کھون سکولی فرون نا تھکسر گیلا شیس پیکا غت تنگن سی بی ایس سی نتائج پنا نیمبو ضلع گاں پی سرکاری سکول ان سگیاں فرونی تھک پلا سکیت کھیوں زیر زیر سے دیاؤنا چخصلا سکول سگین یوت خان ہاسٹل بلاگی سگلا سنیس کورلان زرین متعلقہ ایجنسی کھکھور ان لادی لس پو گخسپا بسے تھما تھن چک زرے کھسکو تنسے ان کھونزیاں سکولی شوکھان پی زکھوران بسے کھکھور ان لا لائبریری سہولیات ان شتن پوش چو زرے گیپنا ایس ڈی ایم نا نیمبو نانشمائی وزارتی پارلیمنٹری سٹینڈنگ کمیٹی زکھور پونا زمسے دراس وار میموریلی کھرکھور لا بس خان گرل سیر انیل تلکس بی مینگنا زکس کورنگ بس پن چاندق نا چانپرو چکپی ڈریو چی گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول پانی کھرلا سکولی ہیڈ ماسٹر محمد علی گویو تیانگ ما لینکھونس پن گاویاں سکولی شیس لین خان فرون نا سٹاف ان سگز کھک لینے سکولی کیمپس پیاں چاندق نا نیمبو نمزاؤ لیخمو یقپی مینگنا چانپرو سگاں چکپا سونگ دیا بریاں سکولی فزیکل ایجوکیشن ماسٹر محمد ابراہیم شوقیز یغزری لا سنیاں نمزاو لیخمو یخچس پو چام سے کھکچن اندیس کورلا ہگون تنگنچیک پرون لا دی ہگوی کنا رنگ رنگی ننگ انا سرانبون نا بازارون سگاں نوگاں میمان سن لا شان سکول بوز زر زربا سونگ کرشی ویگیان کیندر پاؤنی رپورٹ چگی یوگا لداخ لا چنگماز بیارپا سگیکا بوسک تپچسیس کورلا فنگسے ان گورنمنٹ ڈگری کالج زانسکاری اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین ثنا لوستونگیز نہ نشور سخشی کی کنا ثنا لوستونگیز نہ نشور سخسومی آگا سیل زاد سخپال چنگما زبیارپا طبی بسک پیس کورین سٹیڈی بسے ڈاکومنٹس بسے ان دی چلسل زون زون پوچنا دیوش تخصپا سونسے ان کی دی بسک پو یکما سمچیاں نوک چونگیز چنگمے لوماؤن لا زوکھر تانسے اندی زوکھر پو سر ویلیا منا مانگمو یوت

0: سندبر نونیز دی بوتیک بکه زغاق سپیک خاقچان گمبیگ لین مارگو سوک زره زرست دیس کوریا منیستری آف اگریکلچر این فارمر ویلفیری سینزدان اونیز دیس کورلاس تلوکس بینچی گیوتی این دی وقتلا ڈاکٹر حارون رشید حقلا سی آئی پی ایم سی سرینگری سینئر سائنٹیسٹ ڈاکٹر ناصرین فاطمہ دونا ڈاکٹر نظیر حسین انگ یوتپن دیس کورینگ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین گرالیکا منجی خمبوتھنگ فارونا کھچے لنکر سے تھوئی نا تھزگام دونا سنگ کو فیلڈ سروے ملا کھیوں سے ان کاؤنسلنگ دونا ہگوئی پروگرام چک فیسپا رگوزدود یوت خان فرونیفیا یعنی چائلڈ ود اسپیشل نیڈ سنیفیا شی سی لنگ کرگل سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نا نیمبو سی او آفس برو کرگل ملا کھیوں دینگ کل غبچو طلبائل منیز دونا اتا اما انیز خاق لنسپین یانگ پرو چک کم غبگیا راجسٹر چوسی ان ڈپٹی کمیشنر کرگیلیز دی پرون لا گا زوستی روخ سرگوسنا کھونگیز دیکا لاز بچا ان زیز کھونگا ہوسٹل فسیلیٹیز دونا سکول کرگیل لا جولائی لاجوک سخپا گانرگیار چوچا ان زیرے سور تانس ایجوکیشن نا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ از دی وخصلا لخصو سکورون گون چکپا سونگ جگما سمی ٹریننگ پروگرام پو سپروائزر انا انومیریٹر سنی مینگنا سینسی سنا ایسوی لوستونگیز نا نیشور سبدونی فیاز انسکار لا مائلزی چکسوم نا گوزوک سونسی ان دی ٹریننگ پی تون پو فیلی تھوغی چتاک نا یونگ می سینسیس پو رگیلا ناش تنپور چوچاو ان ٹریننگ چنا کھاک لین کھان ان لا ڈاٹا کولیکشنی لسولون دونا فیسپا نا کھاکچان ہنارون سینسیسی گوما فیس بسانس نا رگیلا چوچاون ان دی گوزوگی وقت چنا ڈپٹی کمیشنر زانسکار اومکار راجندر ایس پی زانسکار رگزین سنگروپ نا چارج آفیسر سینسیس محمد حسن تحصیلدار زانسکار جکسی یوتپن سیشن چنا ماسٹر ٹرینر محمد اقبال از فیلڈ ٹرینر رننا نیمبو دی کا سلپو بسی چھوڑ تانس کھاک لین کھان ان لاگراغن ڈپٹی کمیشنر زانسکار از سپرویزر رننا ایمونیٹر رونی کھاکچن لا سنی سکورلا گون چکپا سونگ یاں صحیح ناش تنپو ڈاٹا کولیکشن پی چھا چکچاؤ ٹرچت بوز زیز یاں ایک کھاک لین کھان ان لا لخصو ٹریننگ چو زیز دی وخصلا ڈپٹی کمیشنری سوما سینسیس ایمونیٹر لا چارج آفیسر تحصیلدار استرولیکا اپوائنٹمنٹ آرڈر پوان تنگما سونگ ہل کونسل کرگیلی چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخون از مائل زی چکسما سما اپوائنٹ سونکھن جوائنٹ ڈائریکٹر انفارمیشن و ڈپٹی ڈائریکٹر سرہیانس محمد تقیف حفصوص بسی اندی وخصلا انفارمیشن نس سرہیانس سی لنگی سکور کھچی کی کا سلپو بسی تمپو گرخپو با سوندی وخصلا پبلیسٹی سرہیانس مونٹینئرنگ ٹریکنگ دونا قدرتی وراثت انی سکورلنگ تعلق با سونگمن بھارتیہ جنتا پارٹی کرگل یونٹی چھوپیکٹا شی کھچی گرالیکا یوٹی لداخ سی لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینا نا نیمبو تھکسے ضلع کرگل لخصوص منگون یکسی اندی وخصلا دنپسی ضلع لے سی ای سی تشیر گیلسن دنپسی جموں کشمیر قانون ساز کونسلی چیئرمین دونا بی جے پی لداخ سی وائس پریزیڈنٹ حاجی عنایت علی بی جے پی کرگل یونٹی صدر اسد اللہ منشی دونا محمد اسکریان یوتپن دی گرس پوچنا ضلع کرگلی سرکاری سکول کھچی کی اپگریڈیشن دیونیاں ایم ایس مارپوتھنگ رنٹھک نمسرو دونا وکھا گوشون رسی یوتپن دی گرس پیانگ حقنیز لا گرلز ہائر سیکنڈری شوچے کا انتظامیہ اجو زیر انیاں ٹی ایچ جی بلاگا زونل ایجوکیشن آفس پھیچاؤ تھزگاما پنچایت شیفیا مانگ بسی ان دی وخصلا یوٹی لداخ سی لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینا دی مانگ ان نیانے چنگ انگین شخصمو دیو نکا لس بیت زیرس نینکھوم تانسی ان دخصان سقپا ینتیز نیانے چیوت پین دی ہپتین سومی فیسپا خبرون یوں می شکر جاگا چھانی بجر گنا فیتکا ینگ ینتانا تک تک دی من پو نچانگا اجازہ شز دی بوز یجو خدا نر سامانی پھقرین
1: دخسن سقپا ینتیز کرگل نامہ نیوز ایل پروگرام یعنی نیوت پین اینکر پوئمین ختیجہ بانو پروڈیوسر پوئمین محمد عبداللہ میڈیا میں کا دو آکاشوانی کرگل ان کا ستار سقما ستھی گند مزاد حاجی محمد حسین باویس کا تم